Я тэн сналт цаагийн ажнаад асуу гизгий корейн шиши жаро KTB 9.7 FM донаны ца хүрэйад ол баахуин зэнгий ия DPSA дэлэнгий лан хилчэд дэйш ал ия аж дэбэдэйт иго ди бэйсли чи и ия аж бэцан ахат инд олэлди ия аж эксдэн ижд олэлгий бэл ия аж дэ ия хат о ия бэцан ия аж хэш дон нилгий ия ши ди бэцан чосэн долэл ия ди тхуада тэгий бэцан ди бэйсли чи и ар ди анхат нахго ия аж нажин инд олэл ия аж ди кордзэгий Das ist das, aber da ich also das Ehe, das ich in Arlen, da ich also, ich also spekten still in Tolle, Ado, ja, die betrachtet in Tolle, die belastet Tolle, die die Overload, ich also die Outlets, die Leuke, aber da ist die Gone, aber die Tschüss das in, ja, die Ground, die Schlinge, die Fault Circuit, ich also die Interruptors, die Schlinge, die GFCIs, Ilnigi e bigeti tahatli gon has anko ado iati to iash to lilta di attempt i aji di complex i aji wiring i aji di akuis to lilki iati har is to lil e di manal sos to holoniki di besli chi ajben danishki i aji di insures to lil iati hawanigi i aji di meet Rol nisi aji di loco code Arat egi, ar di ahuic, ia di habits ato lilgi, ia di nachit ato lil di unplug, ia di safety, egis I aji, ia di allach, I aji di pool, achin jil in to lil I aji, ia di plug egi, ia di be basici, ato ia di to ia yingish to lil da, di ia di cord egi, ia bat ato di, ia plugs dat egi, Aro iadi najnil in to lilti check di cords igi Aro iadi nashrish to lilti da Laba tisk ekun inj to tlilti aje Iadi cords dat egshin dask is to Iadi fray dat zagi iadi Dati lhin igi Iadi da I aje iadi Expose da liyagishin di bishli chi adaba dant igi Ado iashin aje di Ia ashtan gun dant igi nashrish taj to lil Aro ia di bach Najit in do lili aj ia di Pinch do lili Ia si di be ia di do Ia di runge do lili da di extension cord gi Ia di bach ako ne di rugs gi Dadil kall Ida dao di dan daz gi ia di furniture I aj di gi ia di cause Ado nili aj ia di bach I aj di overheated da do nili gi Ado ia di major appliance dat egi Ia di plug is do lilti dan tskagi Di appliance dat egi ia di refrigerator Do I aj di ebi di gis di washers Do ia di chiyamaka dal ing di stoves Ia di directly di bi yigwane I aj ia di wall Ado ia di do ia chuj do shinta Di extension cords gi I aj di benye Ado ia di datan gone do Tha dati gis gone ki ia Di tua ki ia batan to sendo li Di at indi di appliance ki Ia di ashla dis is go Batan do ia di sinks dat egi do tubs Do ia di bint al kong ki Ado ia di do bish do chilta Di cords ki ia di device Di shi as di dati tli go Ado ia Di install daj do lil di GFCIs di llingi Ia di ground fault circuit interrupters gi I aj di llingi I bi I di at end I di rooms Dan llingi si ia di bil di tuo gi aj di besource Da llingi ar ia di monitor jil in do lil Ia di current gi imbalance do Ia di cut daj do lil di power At a na I aj di bits a Ato nilgi si ia di ia do hui chad do lwalgi ia di shot Igi I aj baro di tlogon jil nish do I aj ia di ia step letters an linigi si aj ia di jinol in ia di chud dako na ast igi di overhead lines
ishlinigi aru iadin jilnish godi tlogo iya bilti iyaajri bakaqa da atahagi di letters do I bich ishi da tegi do iyaajri iyaadi tlin jilnish godi gutters iyaashi bitaaji tgin do lilti niz na atis iz bitaan do iyaadi bakaqan da tegi do overhead power lines nagi iyaajri aru iyaadi chuj do shni iyaadi do iyaadi kan The conductive is the tools as such as the fiberglass, the wooden letters that are in the base of the metal, the power lines that are the Iyadi asacha I aja iyadi contact jil in tole I aja di loco utility iyadi dig safe line di slingi I aja iyadi 811 I aja dial Israelis iyabi yadi United States abati di di kishdi lego di tsin beta da di excavating kishdi di bata aton nilke di slin iyegoshi yantaj tigi di underground lines di slingi ya aja Toa jilsko iya di ola baaguin zinigi iya di bishli chi I aaj iya di dohwa dohltkan shigi I aaj bideet igo iya laba I hilchin aan dohlil ala kya aar nis nilts aan digi arwa jinnna oli kidigi Korean shishi jaro KTDB 9.7 FM doonan I tsa aar yada kuro gone